0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en, men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han, for i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Sange. Ja, vært meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken da. Og, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så var det etter seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge. Fanken, kjøren. Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg var... Og så kunne jeg få vridt meg unna dette. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte og så kunne jeg få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren og skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der, da, men... Ja. Jeg måtte jo møte opp på der, og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang, ja. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is og der fanns ikke sne, det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der, sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der, ja sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær, du ser. Det er vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild.

0: Ja, har du lurt på det, eller?
1: Where is my husband?
0: Ja, Ray var dette her for nte gang.
1: Ja, jeg lurer alltid på, det det at hun har rotet bort den husbonden hun har, eller det at hun ikke har funnet den I det hele tatt?
0: At han ikke har dukket opp liksom sånn på... Ja. Nå ikke jeg akkurat... Dette et... vet du hva problematikken ligger I her nå?
1: Nei.
0: At jeg ikke følger med på hva de egentlig synger.

0: artig da.
1: Det kult, og det det å gå fra en karriere og så snu om på herren og ta noe helt annet. Det ganske tøft.
0: Og så det vel en ganske grei plassering også med tanke på en måte der oppe?
1: Ja, det ikke så veldig mange andre ting rett I nærheten, og så det jo rett ved fastland, ved badeplassen. Så det skjer jo en del der. Så, ja. Ja, da jeg heier på unge som tør. Det kult.

0: Har du sett disse her Toy Story-filmene?
1: Jeg har ikke sett de siste, men jeg har vel sett, eller på det var de to første. Mm. De har jeg sett, for det var jo mine barn i den alderen hvor de syntes sånt var gøy, og da så man jo på sånt. Men etter de var voksne og flyttet ut, så er det veldig sjeldent jeg ser på barnefilmer. Ja.
0: Og kalte du det barnefilm? Altså, jeg jo, men jeg mann, så jeg kanskje unnskyldt. Det kanskje sånn at menn litt mer glad I tegnefilmer enn damer, jeg vet ikke?
1: Jeg tror nok ofte det. Skal vi ikke generalisere helt, men for det jo menn som ikke interessert I det, og damer som men jeg tror nok brorparten der det vel mest menn, ja. Jeg tror det.
0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You jo tema, eller det liksom hovedmusikken fra den nye Toy Story, da. Det var derfor jeg nevnte det.
1: Jeg skjønte ikke hva du ga deg ut på nå.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignett I hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Det kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radioen.
8: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi skal jo være her en time til, Kristin.
1: Så ja da.
0: Ja.
1: Null stress.
0: Nå det lenge mellom hver gang jeg på ved NTNU der, og det på Kallerud. Altså, det forandrer seg jo, det stadig vekk noen nye bygg som har poppet opp. Hvordan det med deg?
1: Nei, det en stund siden jeg var der og gjorde noen intervjuer nå, så det ja. Jeg husker ikke akkurat hvordan det så ut da, så kanskje jeg blir overrasket neste gang.
0: Jeg har vært på NTNU, og jeg fant fram til et sted som en bygglab. Det skal vi få høre mer om neste time.
1: Du er den.
0: Og så skal jeg snakke med en kaptein også.
1: En kaptein?
0: Ja.
1: Jeg ikke på skiblad når du har vært nå igjen.
0: Nei, jeg har vært på det kaptein i Frelsesarmen.
1: Ah.
0: Det Magne Berg. Det all god grunn til å følge med videre. Jeg

0: Nå er det vel sånn, Kristin, at du teller ned til jul, gjør du ikke det?
1: Jeg gjør det. Jeg elsker jul. Så det, jeg har begynt å tenke litt på det allerede.
0: Da det jo Frelsesarmeen dukker opp og samler inn penger, men det ikke akkurat det vi skal snakke om I dag. Vi skal innom noe av det som de driver med der om dagen. Jeg vet, du har sikkert ikke vært på den kaféen?
1: Nei.
0: Nei. Den skjønner at hvis du, la oss si at du på en kafé, og så sitter du I en veldig god stol, og så tenker du at jeg skulle ønske jeg kunne hatt en sånn. Har du gjort det noen gang?
1: Det har jeg gjort.
0: Vet du at nå kan du, der kan du nemlig kjøpe den stolen som du sitter I, eller det bordet du sitter ved?
1: Nei, men du kan kjøpe liksom en kaffelatte og to stoler, liksom.
0: Ja, det sant, for på den kaféen så det nemlig, det utsalg samtidig som det kafé.
1: Så kult.
0: Ja. Så da kan man jo stikke av med et kupp, ja, som du sier, en kaffekopp. Ja, ikke du med kaffe da, nå jugde du litt.
1: Ja, jeg sa kaffelatte, ja.
0: Så da kan man få både kaffe og det ene og det andre. Jeg skal ta en prat med Magne Berg nå etterpå om hva de driver med på Gjøvik om dagen.

0: da er morgenkvisten ferdig for denne uka. Det var fort gjort, holdt jeg på å si.
1: Ja, vi er ved veis ende. Mm. Og ja, det går unna. Vi er ikke som flyvelederne, vi streiker ikke.
0: Mm, du skal være her noen timer til, både med det ene og det andre, holdt jeg på å si.
1: Ja, jeg skal først ta midt på dagen med Kristin et par timer, og så er det jo podcasten Tøp på hjernen da. Mm.
0: Og så er vi samlet igjen her på mandagen, vi.
1: Det er vi. Etter en proppfull helg. Du skal jo tvinne tommeltotter litt av hvert, og jeg skal jo gjøre masse annet.
0: Saken er at det er forskjell på oss, altså. Men ok, den er grei. Vi prates da.
1: Det gjør vi.

Der toner Ella Langley ut med låta Choosing Texas. Jeg vet ikke om Tobias Sten har vært I Texas, og om det Texas han synes deilig, men ja, nå kommer I hvert fall Fy faen, du deilig.

En god gammel 80-tallsslager der altså, Lionel Richie med Hello. Jeg vet de brukte han I en ostereklame, hvor de da skrev Hello, is it debris you're looking for? Jeg vet ikke om jeg synes det de aller morsomste ordspillet, men morsomt nok at jeg har bitt meg merke I det I hvert fall. Jeg veldig glad I Irland, har vært der en 7-8 ganger, og da mest I Dublin, men jeg har også vært I byen Galway, og da passer det bra at vi setter på Ed Sheeran med nettopp låta Galway Girl. She played

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Der hørte vi Vinny med låta Gloria. Så skal vi tilbake igjen til 1990. Gary Moore, Still Got the Blues, og den fortsatt fantastisk å høre på. Jeg skulle ønske jeg kunne spille gitar sånn som Gary Moore gjorde.

0: Jeg trodde du jobbet her en gang, Jan-Erik.
1: Nei.
0: Hva så dere da?
2: Her det kulepenner.
0: Blyanter.
1: Har du sittet med sånn svipenn og så laget disse?
2: Ja. Det altså hvis...
0: Det en eller annen kineser som har sett det gjort det.
3: Det noen som har sløyt fordypning på ungdomsskolen?
1: Ja. Det sånn eksamensoppgave i svipenn, dette.
2: Du har fått til 50 stykker så like også.
0: Se der, ja. Se på hjernen, står det der.
2: Ja.
3: Ser nesten ut som en strallik.
2: Stakkar.
1: Oi.
3: Røv på tuppen.
2: Ja, men du må, det for at de ikke skal farge, så du må ta vekk den.
3: Ta vekk det røv på tuppen,
2: ja. Ja.
1: Litt forsiktig. Vær litt forsiktig hvis du blir veldig røv på tuppen. Nei.
3: Det caps også. Nei, nå.
0: Saps. Jeg som klær hodeplagg så godt.
1: Her står det. Tøv på bjernen.
0: På bjernen, ja. Det det står. Ja, ja. Det jo helt kømme helt fra Kina.
2: Det var jo det.
3: Nei, står hjernen.
0: Da blir det hjernen, ja. Litt lyd når jeg skal åpne den.
2: Litt lyd. Vi åtvarer mot sterke lyder.
0: Ja. Kina-plasten, den bråker altså så.
2: Det var ikke åpning på...
1: Det står tøv på bjernen.
2: Nei, da, de gjør ikke det.
0: Det er ikke det, men det er nesten...
2: Det er bare litt tett.
0: Det står
3: litt tett. Ja. Her som Gunde Svan. Står litt tett.
1: Står litt tett.
0: Må jeg ta på den? Yes. Nå skal vi prøve den. Litt glis.
1: Nei.
0: Jeg klær jo egentlig til hodeplagg, men...
2: Ja, det var ikke så gærent. Du blir litt sånn beadesken.
0: Det får gå bra nå.
3: Ja, du ser ut som halvbror, ass. Kenan Rotesen.
0: Ja, storebror, han da. Helt fortrolig med den patenten der, men... Neida, men det fint, ja. Men jeg har hørt så mye gjerne vi skylder.
2: Nei, dette byr jeg på.
0: Ja. Nok med at den vinner på nabolag. Flår jo caps gratis.
1: Ja, venter vi bare på deg.
0: Det mangler deg da.
3: Skal jeg ha på min nå?
0: Ja. Da blir det mer bro.
2: Såpass
0: blir det. Dette her føler jeg god podcast.
2: Ja.
0: Jeg tror jeg anbefaler alle som hører på Spotify om å se det på YouTube.
3: Podcast eller video.
2: Vi har bråket fælt, men...
3: Lyfte... Vitamintablett? Jo. Sånn der i multivitaminer.
1: Ja, gjorde du.
2: Ja. Den er sikkert sunt, den er caps med antioxidant.
0: Ja. Og
2: hyaluronsyre. Jeg vet aldri hvordan det skal uttales, men det er veldig fint å ha i hudkrem, har jeg skjønt. Hyaluron.
1: Og beta-karoten.
2: Beta-karoten og hyaluron.
3: Og så har
2: du
3: justert dette, ja. Sitter jeg fast av den.
1: Må bruke tommelen.
3: Det var sånn.
2: Begge tomler.
0: Du pratet om sånne overforsvømmelser og sånne ord som du liksom...
1: Ja.
0: Som folk sier feil.
2: Ja. Fotgjenger overfelt.
0: Jeg kom på et fotgjenger overfelt.
1: Ja, den er bra.
0: Men begravlegge. Heter det? Heter det ikke det?
2: Nei, gravlegge eller begrave. Begravlegge.
0: Begravlegge,
1: så ja. Bra. Nå husker jeg ikke, fortalte jeg det sist, kanskje. Hun eldste datteren, vi hadde jo med på fotballkampen midt på natta.
0: Ja, ja.
1: Og da, dagen etter så påstod at vi hadde drivet med barnemisbehandling.
0: Misbehandling?
1: Ja, og holdet oppe hele natta for å se på fotballkamp. Barnemisbehandling.
2: Ja,
0: ja.
1: Fotgjenger overfelt, ja. Det er kanskje.
2: Damper av oss.
1: Avbekreftet.
0: Avbekreftet,
2: ja.
0: Bekrefter du eller avkrefter du da?
1: Jeg kan bestemme, det er bare både og. Litt dårlig brom.
3: Ja. Det blir sånn, ja, helt sant. Jeg ljug.
1: Ja. Yes.
2: Ja, nei, men da var det...
0: Da var det
3: tusen takk, Kristin.
0: Tusen takk for
2: det.
1: Da skal vi skrive limerik da med denne.
0: Fine kulepenner også.
3: Jeg er jo veldig glad i kapser.
0: Håper de er gode å skrive med, og kan vi ta en?
2: Ja, det er 7 til dere hver. Jeg har igjen en bunke hjemme.
0: Ja, da gikk ikke de å skrive med.
3: Men ditt
0: da,
3: så vil jeg
2: ta den
3: på tuppen.
2: Bare begynner å skrive, så hopper det.
0: Ja, men denne var grei.
3: Jeg trenger egentlig kulepenner.
0: Skriv like stykk med denne. Ja.
2: Skriver like stygt med alle penner.
3: Er det ballograf, husker du det?
1: Nei.
3: Og jeg har det skittet i stund.
2: Ja.
0: Det litt jeg fyller på en, for jeg er venstrent, og da drar jeg bare vekk med meg videre.
3: Ja, de lagde kultenner da. Ballograf.
0: Ja.
3: Ja. Har du hørt om det?
0: Jo, jeg har hørt om det.
3: Ja.
0: Jeg hadde bare glemt.
2: Bikk,
0: vi skal ha... Bikk, ja. Vi skal ha et dilemma.
2: Skal vi ha et dilemma? Da skal jeg finne fram.
3: Bare, kan jeg bare ta deg fun fact om Bikk, at jeg så på TV-en her også, for du har høl i korken.
0: Bikk?
3: Ja.
1: Ja.
3: Hvis du får den i hersen, så skal du puste.
1: Ja.
0: Er det...
1: Ja.
3: Er det faen med en fun fact, Jon Erik?
0: Det en fun fact. Den får du vignett på.
4: Oh. Du hører på Tø på hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Altså, ikke en... Ikke en sånn AI-vignett fikk jeg ikke.
1: Nei, det fikk du
0: ikke. Nei, dette var en ordentlig vignett.
2: Ja. Fikk ikke en sånn...
0: Nei, den for så vidt laget til AI.
2: Nå skulle vi ha en dilemma-vignett.
3: Ja, ja, vi må jo ha dilemma.
2: Hvis jeg skal ta et dilemma.
0: Ja, det har vi jo...
2: Det glemte
1: vi
2: jo, det nesten.
1: Det har vi jo etablert.
2: Ja, ja, ja.
0: Det... Men skal vi, må vi bruke den hver gang, da?
1: Nej, vi kan lage en ny hver gang.
2: Ja.
0: Det kan vi gjøre.
2: Vent litt.
3: Lenger og lenger.
1: Nei, det bør ikke være lenger, men kan være litt forskjellig fra gang til gang. Det synes jeg fint.
2: Litt som kjærlighetslivet.
1: Er det lyd i hodet ditt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Lyd i hodet? Nei, det ikke den lyden.
1: Nej.
2: Det ikke noe vignett her.
0: Er det ikke det?
2: Nej.
0: Nej. Nei, for at det da er
2: vignettløst i hodet.
0: På logget da. Men da...
2: Ja, men da later vi som vi har hørt en vignett.
0: Da later vi som at vi har hørt den.
2: Ja.
3: Det var fin vignett.
1: Den er fin, den.
2: Da føler jeg glir godt. Vil du avslutte alle telefonsamtaler resten av livet med suss og klem, eller alle mailer med din lille rakker?
0: Altså, hva det første var?
2: Alle telefonsamtaler resten av livet må du avslutte med suss og klem.
0: Uansett hvem du prater til?
2: Ja, ja.
0: Det blir litt rart.
2: Ja, og du synes ikke det var rart at du skal svare alle mailer, jobbmailer og alt mulig med din lille rakker?
3: Vet du, det er første gang jeg er helt spørste på midten,
0: tror jeg. Jeg tror begge to kunne ha vært morsomt, og det kunne ha vært
1: slitsomt i lengden.
0: Slitsomt. Vi gjør et lite forsøk her nå, da.

0: blå på kuken. Alltid blå på kuken.
1: Det var ikke med nå.
0: Oh, nei, det var ikke med nå.
2: Ble du det når du tok av den røve på tuppen?
0: Ja. Jeg bare tok av den røve.
1: Da følger jeg episoden som bare gir og gir.
2: Og vi har drivet i 7 minutter, eller?
1: Ja. Ja, men skal vi si vel hjem, da?
3: men veldig bra. Jeg hadde nok egentlig ikke lyst på noen til å se det.
2: Nei.
3: Men det måtte bli den
0: men det må være det, ja.
3: De lille rakker på mail.
0: Ja, for jeg sender så lite mailer.
2: Ja, men jeg tror jeg har tatt den, for jeg sender...
3: Jeg hadde skrivet en forklaring litt...
1: Nei, det ikke lov. Det ikke lov.
3: Det noe jeg må gjøre.
0: Nei, din lille rakker. Du kunne jo ringt og forklart det da. Du,
1: ja, så klart
0: det. Mail, jeg kjente, der står det.
1: Din lille rakker.
0: Det er noe jeg må gjøre, altså. Ja, da vet du det.
1: Ja, men, så klart
3: det. Med en podcast, altså. Jeg synes jeg klart
1: det. Det første om du ikke har sagt begge deler.
2: Ja, den var bra.
3: Bra dilemma.
2: Ja. Rart. Jeg tror jeg hadde gått for mail, altså.
3: Den lille rakken.
2: Ja. Og så hadde jeg ringt etterpå.
1: Sist og glem.
0: Blir jo like ille motsatt.
2: Ja, hva er det jeg tenkte på?
0: Du,
3: så sender mail.
0: Ja, det noe jeg må, derfor må jeg skrive.
3: Nei, du, din lille
1: rakken. Din lille rakken.
3: Jeg mente ingenting med det jeg sa.
0: Din lille rakken.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: tøv på hjernen?
1: Nei, jeg ville heller sagt suss og klem når jeg prater med folk på telefon, fordi at jeg sender i forbindelse med jobb, så... Nei, jeg sier ikke alltid. Men i forbindelse med jobb så sender jeg en del mailer, og der ville jeg helst ikke at det skulle stå din lille rakker. Hilsen redaktøren i Toten Radio. Det ville vært veldig rart.
2: Ja. Prater du ikke ofte med de du sender mail til også, på et eller annet tidspunkt?
1: Nei, for det mye greit at man får dokumentert, man gjør avtale om ting, da, at det dokumentert med når tidspunkt boka og litt sånn.
2: Ja.
1: Men de jeg prater med, det jo stort sett unga mine, og de kan jeg si sus og glem ting.
3: Ja. Ja.
1: Så jeg litt sånn, jeg liker ikke så godt å prate i telefon, jeg liker bedre å sende mail. For det tar mye kortere tid. Hvis du ringer til noen, så det sånn jobbing lenge.
2: I et kvarter?
1: Ja.
2: Og så...
1: Ting som egentlig dette møtet kunne vært en mail, typ.
2: Ja.
3: Ja.
1: Så... Ja, det blir sus og glemt på meg.
4: Det er mange møter som kunne vært, faktisk.
1: Mm.
2: Ja.
3: Jeg hater jo med at dere blir så trøtt, Otto. Jeg blir altså så trøtt.
1: Ja. Jeg har sett noen videosnutter av Trump, og han ble så trøtt. Kan
4: du bare gå ut ifra møtet og si, kan du bare sende en mail om hva de kom frem til?
3: Ja.
1: Få referaten.
4: Så går jeg og jobber.
2: Ja, så går jeg og jobber.
3: Vi hadde en sånn, før så hadde vi avdelingsmøter, har vi ikke nå lenger. Da hadde sjefen min sånn, det sto navnet over, så satt en strek hver gang vi dubbet av litt. Og så fikk han en strek hver gang han var for sent da. Så da var det sånn, da husker jeg vaknet at han sa, «Tatta blir en tjukk strek!» For da var jeg helt borte.
1: Snorka og sånn.
4: Helt skravert.
3: Ja, men tre ganger så tjukk strek, så den var...
4: Ja. Det var tydelig.
3: Det var ganske tydelig, ja. Ja. Men jeg blir så trøtt, Otte. Det så uinteressant, Otte. Fytt deg kveld, vet du.
4: Ja. Men det mange møter som er helt håpløse.
3: Ja, heldigvis så har vi og ikke til å gå på møter. Så det tror jeg sjefene mine synes er helt greit at jeg...
4: Det hender vel at det noen valgmøter?
3: Ja, da bruker jeg å slenge med leppa, så derfor har jeg slutt å gå på det nå.
4: Ja, for at
1: det slutter å bli invitert.
2: Ja, eller får du beskjed om å gå.
3: Det obligatorisk å møte, men jeg har aldri fått noen klager på at jeg ikke har meldt meg på.
4: Det sånn, det står ikke sånn, det obligatorisk for alle unntatt Kent Erik.
3: Nei, jeg blir
4: Erik,
3: bare så dårlig.
4: Du kan bli her og holde produksjonen i gang.
3: Ja, så det sånn, vi jo industriarbeidere, vi fikk jo en ny sånn logistikksjef, og da hadde man seg bildet av katta si og sånn. Så her liksom mine interesser, da, så tenkte jeg sånn, jeg gir deg og planker faen i denne katta di.
4: Ja.
3: Altså, det vi Ja. Nei, det er det dummeste jeg har sett.
1: Sikkert fått beskjed da, at det liksom skal være litt sånn personlig og...
3: Ja, ja. Det er klart i hvert fall ikke å være.
2: Nei.
4: Er vi ferdige med å diskutere dette dilemmaet, eller?
2: Ja.
1: Men det ble en suss og klem og tre den lille rakker.
2: Ja. Suss og klem den lille rakker.
4: Det er kombinert, ja.
2: Ja.
4: Det er et bra dilemma.
2: Ja.
4: Men jeg er glad vi slapp, da.
2: Ja.
3: Ja. Jeg er litt usikker om jeg svarte rett, faktisk. Jeg synes det var veldig bra.
1: Vi kan prøve det en ukes tid, begge deler, og se hva.
3: Kan oppsummere neste program. Ja.
2: Tell opp hvor mange mail du får i retur med tre spørsmålstegn.
3: Du har kanskje ikke gjort det på jobb. Det er utrolig moro.
1: Ja, prøv det du.
3: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Si det du.
2: Si det du, ja.
4: Sende mail, eller?
3: Prøv å sende mail, ja.
4: Ja.
3: Og jeg mente at jeg skulle skrive din lille raker.
4: Ja, men driver du å sende... Driver du å sende mail på jobb, da?
3: Ja, det hender. Det er ikke så ofte, men...
4: Nei.
3: Men jeg sender jo en del sånne... jeg skal sende noen bestillinger på noe utstyr til Italia, så da kunne jeg skrive You little rascal.
1: Ja, det kan du gjøre.
3: Ok. Talk later, you little rascal.
2: Sus og puss.
3: Kiss and hugs.
2: Kiss and hugs.
4: Ja, det er bra. Jan-Erik, du pratet om noe avvist ditt.
2: Ja,
4: noe avvist?
2: Ja, det er noe avvismorsomheter.
4: Ja, du kan få en liten vignett da.
2: Ja, takk.
5: Du hører på Tø på hjernen.
0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Jeg vet ikke hvor den kommer ifra, men den står under personlig. Det en slags avvisannonse.
4: Ja.
2: Og der står det... Feit og sur gammel Megge søker gretten gubbe å kjefte på. Glad i mat, drekke, strikking og en dask. Fint hvis du har håndjern Og havnebilletter, din peislest.
4: Ja.
2: Billett merkes I gode og onde dager.
4: Ja, det høres...
2: Det en kontaktannonse.
1: Det høres nordnorsk ut.
2: Ja.
4: Men det tror kanskje kan bli et litt artig forhold.
2: Ja, det kan, kan nok by på...
4: Jeg synes som dame hadde humor, gjør det.
2: By på med mye rart. Ja, ja. Vi tar den andre også.
4: Ja.
2: Den var også ganske festlig.
1: Mens vi I Sig.
2: Mens vi I Sig. Og der står det. Det fra Firda... Firdaposten, det noe som heter det?
1: Ja.
4: Ja. Jeg lurer på om jeg har sett den,
2: ja. Ja. Tente på sin egen bil, truga med å drepe alle I bygda, reiv naboens mur med gravmaskin, kalla turist tyskerjævel og helt et sørgeleg middagsselskap.
1: Kent Erik.
2: Og så det sitat under. Som jeg pleier å si, en rekker mye om den bare kommer seg opp på morgenen.
4: Ja, ja for den tror jeg fra Biadesken.
2: Ja, det mulig.
4: Ja,
2: den har dukket opp på Facebook en eller annen stand.
4: Ja, ja, ja.
3: Men jeg har en veldig bra en fra OA. Jeg søkte den opp nå, for jeg synes det den best ever noen gang. Det var I, på sommeren I 2018, så stod det... Psoriasis I kundøling tok av seg buksa, kastet sårskorper og truet med å smitte politibetjent.
4: Ja.
1: Den smitter jo ikke psoriasis.
4: Den titelen husker jeg. Den er så bra.
3: Den synes jeg ganske...
4: Den inneholder mye.
2: Men det tørt.
4: Og du ser det for deg.
3: Ja, jeg ser det for deg.
4: Folk begynner å kaste sårskorper på politi da.
2: Hva det neste?
3: Ja, den
2: ganske... Ja, det
4: Jeg så en titel på nettet I dag faktisk. Jeg tenkte dette her blir en liten jettekonkurranse. Hvem handler dette om? Har penisbildet av Ari Ben på veggen?
3: Kan det være Kong Harald?
1: Nei, jeg tror det Anne Katt.
4: Nei.
3: Jeg tror det dronning Sonja.
4: Det ikke dronning Sonja.
3: Nei, det der episk.
4: Eller det kan jo hende, men det vet ut vi... Det.
3: Harald? Harald, sover du? Flapp. Det ingen å si. Flapp.
4: Nei, det var ikke dronning Sonja. Flere forslag?
2: Nei, jeg aner ikke. Hakke peiling, eller?
4: Jeg kan vise bildet.
2: Ah, fy, ja.
4: Det Lilly Bendris.
1: Lilly Bendris.
3: Men det Harry Ben som har tegnet, og som har målt en penis, eller det hans penis?
4: Jeg leste ikke saken, men jeg vil tro det hans penis.
3: Bilde, var det han skrev? Du har ikke Harry Ben sitt penis.
1: Sikkert Per Heimly som har tatt det.
4: Ja. Det en annen fin titel I avisen I dag. Det var Dansk nazist fikk bli svensk sæddonor.
1: Jeg hørte det for det så mye nye nazister I Sverige.
4: Altså hvis du ville ha en sæddonor, ville du ha tatt imot fra en dansk nazist? Det...
3: Men det noen som har bedt om,
4: ja.
3: Som har importert en dansk
1: bestilt
3: nazist?
1: Bestilt spesifikt.
4: Det måtte være en nazist.
3: Sett på,
1: dansk, ja,
3: se på nazist, mennen din liksom. Ja. Ni har ingen nazist. Har ni ingen nazist?
1: Når jeg nasser.
4: Ja, den litt spesiell.
3: Nazinøff.
2: Ja.
4: En ny jettekonkurranse. Hvem har sagt dette her? Jeg har vært mye edru I år også.
1: Den er ikke Chartersvein.
2: Nei, den så jeg I sted.
4: Nei, det ikke Chartersvein, men det jævlig nærme.
1: Det han der Bob, danske båt Bob, eller hva
4: det heter? Mye nærmere enn det.
2: Ja, men I all verden.
1: Oh. Jan Eggum?
4: Nei, men hvis du skal nærme...
3: Helge Jordahl. Sønnen av Svein, det?
4: Ja, det sønnen. Liam, eller noe, han var med I Paradise Hotel, tror jeg.
3: Liam, hvordan... Ja. Vi sikre på at Svein... Hvis vi klarer å uttale det navnet?
4: Det ikke sikkert.
1: Lime, sånn.
3: Lime.
4: Hei du, Lime.
2: Vodka Lime.

0: støv på hjernen.
1: Det var en sak her for noen dager siden, vet du, om en bil som kjørte inn i et apotek.
2: Uten å trekke gul opp.
1: Det var kaotisk, skrev de i avisa. Det ja. Er jo ofte det hvis en bil kommer inn på apoteket.
2: Ja.
3: I hvert fall hvis en snikker i køen.
1: Ja.
3: Da blir de sånn.
4: Jeg var før deg.
1: Ja. Det var en dame i 50-årene som kjørte en bil, og så hadde da skøvet unna et par andre biler før han kom seg inn.
3: Var det viktig at det var en dame?
2: Det var ikke sånn jeg leste det.
1: Der sto det en kar i 50-årene ved kassa og skulle betale for sikkert noen
3: åsikker. Via grensen.
1: Han angret på å gå inn der, på at han gikk der. Han ble klemt mellom bil og kassa.
2: Ja.
3: Men det er kort vei til smertestillende. Ja,
1: det var kanskje det var den kjøpte også.
4: Kjem inn.
1: Har de bare sett?
3: Når du sier, er det noe mer jeg kan sånn hjelpe deg med?
2: Nei, jeg leste den på en litt annen måte, for det sto at den bilen hadde treffet i andre biler på tur inn.
1: Ja.
2: Og da tenkte jeg, sto det allerede et par biler inne der?
4: De var på tur ut da.
1: De hadde vært inne og hatt
2: allerede. De var ferdig, de. Ja, sånn var det.
3: Jeg visste ikke at det var sånn drive-in apotek.
1: Hølt siden sin.
2: Nei.
1: Kom over i feil.
4: Kjørte mot kjøreretningen.
1: Ja.
2: Rett og slett.
1: De skriver mye rart da, for at det var jo en sånn beskrivelse da, som det så ut da. Glasskår ligger strødd både utenfor og inne i lokalet. Merker nei, men altså når de har kjørt en bil inn.
3: Ja. Det var godt at de forklarte det. Dette her høres ut som, ja, du må levere 800 ord.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Føreren er da mistenkt for brudd på veitrafikkloven, står det.
3: Nei, jøss.
1: Det kom også litt overraskende på.
2: Mistenkt.
1: Ja.
4: Jeg er henlagt på bevis og stilling.
1: Ja. Nei, det var ikke noe godt nok bevis.
3: Nei.
2: Du kjørte av vei nå.
4: Ja. Det er ikke lov, altså.
2: Det er visst ikke det.
4: Nei.
3: Kanskje stelt seg...
1: Ja, denne fikk noe føling, og så måtte jeg inn og få noe...
4: Få druesukker-tabletter.
3: Insulin.
4: Fort som faen.
1: Insulin.
2: Ja. Hvorfor setter de det helt innerst i butikken?
1: Ja.
2: Hun satt litt...
4: Kanskje det var sånn som når jeg var ung,
1: sånn som jeg satt ved døra.
4: Jeg var jo med hjemme til deg, og så ville ikke ha sex uten kondommer. Jeg hadde ikke kondommer, da fortet jeg med å gjøre fort ned på bensinstasjon. Så kan det jo være noe sånn da.
1: Ja. Det skulle være kondommer, ja.
4: Ja. Eller ja, så måtte noe ha trengt det da. Med en gang.
1: Kanskje
4: det
1: kanskje
4: var
1: den karen i 50-årene som ble trøffig?
3: Dame i 50-årene?
1: Skulle kjøpe kondommer. Og så var det hun dame ble begynt å bli litt lei til å vente på, så hun tog bil for å se etter.
4: Ja. Det høres mer ut som en kar som hadde gjort.
1: Ja, det er
4: sånn. Ja. Jeg synes det er så episk når jeg går forbi butikken, så sitter ofte en gammel kar inne i bil. Det synes jeg er
1: old school. Sitter i bil og venter, ja.
4: Ja, det er old school. Men apropos tuting, så var det på Coop Prix nede for meg der på Gjøvik, der var det... Da kom jeg ut, jeg skulle satt med bil, og da var det en gammel kar som hadde sendt kjæringen sin, og så tuten åt da. Vi måtte komme ut da, for han skulle gi noe mer beskjed.
1: Det er bra.
4: Det er old school. Kom hit.
1: Ja, det er
4: man of the year.
2: Ja.
1: Finns jeg antageligvis i det også da?
4: Så ikke sånn ut. Protesterte ikke. Nei. Jeg er ikke sikker det var så lurt å protestere.
3: Sikkert finne seg mye før det kom dit.
4: Ja, det var det. Å bli tutet litt på.
2: Ja, ja.
4: Det er ikke sikkert det var det verste.
3: Nei.
1: Ja, men det er morsomt med like titler.
2: Ja, det er...
1: Hadde du noe mer?
2: Nei, nå har jeg ikke noe mer.
1: Hadde ikke noe
2: mer? Jeg er ferdig.
1: Nei.
4: Har vi ingenting? Er vi...
2: Nå er vi ferdig.
1: Kan vi ikke... Er vi ikke noe mer å prate om?
2: Nei.
1: Jo, vi har det.
3: Og kjeften går på tomgang.
1: Vi har jo for eksempel en lille rik, da.
4: Ellers så kunne vi bare prate veldig sånn... Det er jo sånn...
1: Neida, men det er... Vi har jo ting. Vi har jo for eksempel en limerik.
3: Dette bråket noe veldig inn i.
1: Har ikke du limerik?
4: Har du kunnet ha hølt koiken litt tettere ved mikrofonen?
3: Ja, men det er selve håndtaket på mikrofonen som bråket. Sånn, ja.
5: Boksesmekk eller smikk. Tiktak eller taktikk. Her er ukas limerik.
1: Det er det. Jeg har jo faktisk skrivet en limerik i to vers.
2: Oi.
4: Oi, oi, oi.
1: Så dette her begynner å ta av. En naken buddeie fra Heia gikk og viste frem hele greia. Folk måtte snu, men det merket ikke hun, for hun koste seg med sjokolade fra Freya. Det var første vers.
2: Med refrengen også da.
1: Så kom det en kar fra Spreya, som gikk bort og prøvde å leie. Så endte det godt, for nå har han fått smakt på sjokoladen og hele budeia.
2: Ja, fint.
1: Ja,
3: ja. Ja.
1: Da, jeg har ikke
4: kjøpt
1: ja, på flere vers enda
4: men, er det
1: hvis det noen som vet flere ting som rimer på skreia og heia
3: og leia,
4: og leia. Bleia,
1: bleia.
3: Ja, nå synes jeg vi gikk langt
1: hvis de fikk hunger, ja, så ja. Er det jo noe med bleia
4: ja.
1: Ja, jeg må jobbe litt med den kanskje tredje vers
3: Sneia.
1: Neste gang
2: spreia
4: spreia, sier vi jo
3: spreia og sneia
1: sneia, ja
4: spreia og bleia og...
1: ja da
2: det blir vers nummer 3 her.
1: Er det nok noen muligheter?
2: Ja.
1: De må ha stedsnavn til da.
3: Det var ingen som tørte å veie.
1: Jeg har jo ikke tatt en sånn der spontan limerik.
3: Men kanskje vi skulle bare prøve det.
1: Har du en start?
4: Jeg er livredd, altså spontan greier. Jeg liker å forberede meg.
3: Ja, du...
4: Jeg stiller alltid forberedt.
2: Jeg vet ikke om jeg tør å begynne.
1: Nei.
3: Jeg kan begynne.
1: Ja. Du kan begynne.
3: Det var en kjedelig fyr fra Røa.
1: Han hadde de deiligste brua.
4: Han hadde vært dame.
2: Om han ikke var same.
3: Men det var han redd han kunne dø,
2: ja.
3: Ja, ja.
1: Det er ikke så det verste.
2: Nei.
3: Den stemte vi.
4: Jeg synes det var veldig sånn... Altså, der fikk vi inn litt transpolitikk.
1: Ja. Det er veldig bra at du sa same og ikke lapp.
4: Det var han som sa
1: same. Sånn, så. Det var det same, ja. For at lapp er ikke lov.
4: Nei.
1: Apropos...
4: Der fikk vi med både trans og minoritet.
1: Vi kommer tilbake til dette på.
4: Ja. Ja. Det var veldig bra.
3: Ja, nå var vi gode.
4: Ja.
3: Det var flaks.
1: Bære flaks, da. Men vi blind, høne, finn, korn.
4: Ja, sant, da.
0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.

0: tø på hjernen.
1: Har du vært irritert på noe I det siste?
2: Nei, jeg irritert hele tiden, men jeg har vært litt irritert på naboen min. Jeg har jo pratet mye på han.
1: Ja, for han...
2: Ja, han fyrer seg opp
1: så fælt. Så ofte du irritert på han?
2: Jo, akkurat han naboen. Så. Men nå... Han har jo hatt sånn naturtomt på tomta si, hadde I mange år, og da hadde, han har brukt det til kantklipper.
1: Nei.
2: Så da voks alt ugraset. Hass voks gjennom gjerdet mitt. Og så tok jeg kantklipperen, og så tok jeg liksom 20 centimeter innenfor gjerdet hass, og så raket jeg det sammen, og så kjørte jeg det gale. Og har ikke kjent på noe kjempestore, voldsomme følelser rundt på måte å gjøre det da. Men så var det her en dag at Cecilie, I ferien så sa Cecilie opp meg at nå må du se på naboen da. Og da drev hun og klippte noe ugras som hadde vokst gjennom gjerdet inn
1: mot ham. Andre vegen da, ja.
2: Og det var ikke tog ikke feil av den kastebevegelsen han hadde, for ikke sånn.
1: Kastet det innen at jeg...
2: Kastet det innen at jagen min.
3: Det mulig?
2: Han var, det var sånn, du kan se når noen kaster for deg, de jævla sure.
1: Jeg ganske sikker på at han har hørt på podcasten,
2: ja, altså. Ja. Ja, da må jeg bare si, kjære naboen min, Vitte Sinana, som vi kan kalle den Skånor.
1: Ja.
2: Eller Svein da, så blir det litt mer
4: litt verre å finne ut
2: da. Det blir vanskeligere, hvis du sier Svein. Så, ja. I hate you.
3: Si det på engelsk, utenlandsk, for da skjønner jeg ikke.
1: Ja, han var gymlærer, så han kan sikkert ikke engelsk.
2: Nei, vi hadde... Nei, det kan han sikkert ikke. Jo, det jo. Han har noen historiefag også.
1: Ja, det hadde han kanskje.
2: Ja, sønnen min har... En eldste sønnen min hadde en historie, og store drømmen hans var å få seks I historie. Så det hadde han både på ungdomsskolen og på videregående helt av siste året når han fikk han som historielærer. For han ga ikke ut seks.
1: Nei.
2: For da måtte du være på universitetsnivå. Så da det faktisk ja. Da klagde faktisk sønnen min og sa hvis ikke få seks så kommer jeg til å klage. Da fikk han seks.
1: Ja.
3: Hvis det skal være på universitetsnivå så skal du faen meg være en universitetslærer også.
2: Ja, så det jo du skal prøve universitetsnivå på videregående.
1: På videregående, nei, altså, da må du jo
4: da du på, si til læreren. Da du ikke på videregående nivå da, hvis du der.
2: Ja, det var jo, sønnen min sa det jo, at jeg vil gjerne ha den, så hva kan jeg forbedre for å få det?
1: Men, jeg kan jo ikke være på universitetsnivå når læreren ikke det, skal du svare.
2: Nei, læreren dum som et brød.
3: Jeg vet ikke om det akkurat noe pro for å få en sekser.
2: Nei.
3: Poengtere hvor dum læreren
2: Nei, han ferdig der nå. Altså.
1: Jeg tror han pensjonist.
2: Ja, jeg tror det.
3: Han driver nok, bare med kantklipping nå.
2: Han nok så sur I gymsakka som har gått til Erlbånd.
4: Man driver økologisk.
1: Ja.
4: Var det du sa?
2: Økologisk?
4: Ja, han hadde sånn...
1: Naturtomt.
4: Naturtomt.
2: Ja, nei, nå har han ikke det der.
1: Nei. Hadde før,
2: ja.
1: Før han fikk opparbeidet resten.
2: Ja, men han jo... Ja, han jo...
1: Det ganske store tomter oppi der, litt, eller?
2: Ja, så jeg har jo tenkt å si... Jeg har jo tenkt å trekke klagen min til krematoriet nå.
1: Ja.
2: Bare for å irritere den.
1: For du har vært med å klage.
2: Ja, jeg står på den klagelista, men jeg vil gjerne... Hvis det noen fra fylkeskommunen som hører på, så vil jeg gjerne at de fjerner navnet mitt fra den klagelista.
1: Men nå det vel bestemt at det blir...
2: Ja, du vet hvordan det
1: når... Utvidelse på krematoriet på Gjøvik.
2: Ja, når kommuner og sånn bestemmer seg, så det bare et tidsspørsmål. Det blir sånn uansett.
1: Ja.
2: Nå kan liksom godt... Ja, jeg vil ikke til å kaste bort tiden min. Det som jeg har sagt før, jeg vinner uansett, for da blir han sur.
1: Men altså, hva det som blir forskjellen fra I dag da? For det blir jo fortsatt...
2: Det blir jo større, men det var noen som sa at det ikke skulle bli noe særlig mer kapasitet. Det bare at de har mulighet, da kan de kremere mens de har service på andre ovn og litt
1: ja,
2: sånne ting da.
1: Ja, det skal være en ekstra ovn.
2: Ja, det må mures pipe hvert fjerde, femte år, sånn, på grunn av varmen. Var noen som sa.
1: Når det lite pågang, da, så kan de jo... Bruke den ene ommen til å steke pizza og...
2: Ja.
1: Ha en smatt oppnæring.
2: Dominos.
1: Ja.
2: Hvis det litt lite trafikk da, for å si det sånn.
1: Ja.
2: Eller man kan lage sånne leire...
4: Lerduer.
1: Man kan brenne noe keramikk og... for
2: ja.
1: Noe.
2: Ja, ja, ja.
1: Det sikkert mye sånne hobbykunstnere ja. Oppi...
2: Og så leiene. Kommer det vel an til, har jeg hørt noen rykter om at det kommer en del pakistaner som skal lage murstein, blant annet der. Det driver de jo...
1: Ja.
2: Det må jo brennes.
1: Det må brennes.
2: Ja.
1: Så det kan det være noe trøkk I dem.
2: Ja, så det nok... Nei...
4: Det allsidig.
2: Ja, men det
1: flerbrukshus.
4: Flerbrukshall, jeg skulle til å si det.
2: Brenneri, ja. Brenne. Du sier at han har laget et morskt hembrennsapparat inne der, når det såpass
3: varmt.
2: Ja, absolutt. Når plata såpass stor.
1: Absolutt. Ja. Det må jo gå et fort gjennom da.
3: Et morskt apparat.
2: Nei, det gjelder å se muligheter, tenker jeg da.
1: Det må jo det.
2: Ja. Men altså, han admin, han jo så jævla bra, så jeg har tenkt sånn, må jo være fælt å leve livet ditt sånn at folk blir glad når du dør.
1: Ja, for det...
2: Når naboen din blir pustet lett ut når du død.
1: Ja.
3: Det veldig pussy at det var du som skulle si akkurat dette.
4: Det blir jo flaggdag.
2: Ja, jeg skal flagge.
4: Helt stang.
2: Ja.
1: Men du går I begravelsen.
2: Nei, det
3: Bare for å være helt sikker på den.
1: Sitte bak og slå små humre, liksom.
2: Jeg vil gjerne se han, ja, før de legger på lokket. Nå at jeg 100% sikker på at han død.
1: På at det han,
2: ja. At han død.
1: Ja.
3: Pirken på øya, sånn, for å se.
2: Ja, ja. Ta ingen sjanser. Nei. Plutselig ligger det faen med noen andre oppe I kista der, vet du.
3: Ja, sånn har jeg sett på film.
1: Det kan jo fortsette, vet du. Ja. Det har jo skjedd med mange kjendiser, har jeg lest. Elvis var jo ikke død når de sa han var død.
3: Nei, det
4: Nei, han var jo I
1: livet.
2: Han var vel snart død.
4: Ja, men Elvis, han var jo I livet bare et par timer før han døde.
1: Ja, det var han jo.
2: Ja.
3: Ja, nei, det.
4: Så det ikke rart du kan spekulere I det.
2: Nei. Men dette jo veldig morsomt nå. Jeg har sett litt på denne konspirasjonsteorien, vet du. Så gitt på at det kjendiser drept, og det masker, og det nå... Det snart ikke at noen som ikke masker.
4: Nei.
2: Så det litt...
4: Det en skal bli, maskemaker.
2: Litt usikker på dekk, egentlig.
4: Ja.
3: Åh, sinne ble avslørt.
1: Ja, det
2: Renke Foss, så det deg!
1: Jeg anbefaler jo å gå inn på Facebook og søke opp en som heter Thor Bugge. Han har veldig mye bra...
3: Han har mye rart.
1: Han har mye bra om kongefamilien, for eksempel. Som...
2: Han veldig på etter Gitmo-grein. Da de liksom... Da de For det hvis media gjør en glipp
1: ja.
2: Og melder at noen døve da et tegn på at de på den Gitmo-lista
1: ja, ja.
2: Hadde det ikke vært tøft hvis media meldte at Thor Bugge var død?
1: Det hadde vært litt tøft Men
4: ja.
2: Da skal jeg Thor Bugge er død
4: Jeg skal ikke spille han
3: Nei, ikke jeg heller Så mye hat
1: Jeg spør så godt betalt der
3: Nei
4: Nei
3: Du får jo betalt bare du sitter I godstolen Så raser inn penger
1: Jeg holder meg hjemme ja, Så renner jo penger Jeg tjener mye mer der enn avisen
4: Ja, for der får du fortsatt bare panten Var det?
1: Ja, stort sett Bytter jo på folk som får den da Det var ikke min tur den I måten
4: Nei
3: Nei
4: Godt du har nummeret til Hamar på telefon
1: Jeg har det på sånn hotline
4: Ja
3: Det var synd når du som hadde brukt alle pengene dine på Pepsi Max, liksom, og så fikk ja. Du ikke panten.
1: Jeg trekker ikke Pepsi Max, da. Men,
4: nei.
1: Men bortsett fra det, så har vi nok lønn, da. Men,
3: I himmelen.
1: Men det sjelden en har 100.000 på konto, liksom.
4: Ja, det ikke hver dag.
2: Nei. Nei, absolutt ikke. Jeg har jo en kollega som veldig opptatt av penger og sånn, så han hadde en sånn krise her før ferien, og faen... Han hadde satt alle sparepengene sine på bufferkonto.
4: Ja.
2: For der var det 3, noe. Det sto 3, noe renter opp til 100 000, så stod 0,9 over.
4: Mm.
2: Da tenkte han, da må det vel bli 3, noe pluss 0,9 og noe. Men der var det jo ikke.
4: Nei,
1: det var...
2: det var 0,9.
1: Ja.
2: Så han har... Hele året har formua stiget på 0,9%.
1: Det dumt.
2: Ja.
3: Men spør noen voksne da, kanskje
2: Ja Jeg synes jeg var litt artig ja. Fra Kolbe og litt opptatt av peng Så var det jo litt ekstra moro ja.
0: Vestre Toten Lions Klubb Inviterer til en gedigen familiedag I minneparken på Raufoss Lørdag den 22. august Opplev andeløp I Hunnselva musikkorps, Bjørnis ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il

0: støv på hjernen.
1: Men jeg tenkte jeg skulle slenge ut en liten påstand i Thor Bugge-ånd da. Fordi at Mette Marit fikk jo nye lunger her, synes jeg. Og etter det så det ingen som har hørt noe fra hun prinsesse Astrid. Det blir helt stille. Det mulig at jeg dukker opp at snart med noen mask, det skuespiller Wenche Foss. Eller.
2: Ja, ja.
1: Wenche Foss er jo sikkert ikke maska. Død, egentlig.
3: Ja, med mask.
2: Men det jo jævlig kjedelig.
1: Det litt pussy sammentreff, da.
2: Ja.
1: Hun får nye lunger, og så hører vi aldri noe mer fra hun tante.
2: Astrid.
1: Tante at mennen hennes.
2: Ja, men det litt kjedelig å skifte lungene, så får du 100 år gamle lunger.
0: Jeg tror det noen kriterier på det.
1: Ja, det er kanskje det er vel ikke så god odds for å leve lenge med lungene.
0: Nei, det...
1: Jeg har mye. Hun er vel ta den generasjonen som har røpt hele livet, og hun prinsesse Astrid.
2: Ja, ja. Det er verre hvis Mette Marit døver, så får du nåsom hennes. En kokain nåsom til Mette Marit.
1: Men uten sånn skillevegg imellom.
2: Men jeg sprayer nå. Nåsomsprayet rett ned i svølget, liksom. Det er ingenting som hører at
1: der. Mye flimmerhår der. Ja, ja.
0: Er det noen igjen vi ikke har disse nå?
2: Skal vi se?
1: Jeg kommer ikke på noen, egentlig.
2: Nei da.
1: Vi kommer vel på noen etter hvert.
2: Ja. Jeg synes det bra at det kommer inn noe nytt blod i kongefamilien. De jo så innavlet som et helvete, så det går jo rett i dass hvis de ikke henter inn.
0: Av og til må det vannes ut litt.
2: Ja, ja.

0: Sabo.
1: Litt sånn Lasse Kolstad
2: og, ja, litt og sånn gammel revy.
3: Einar Rose.
2: Ja.
1: Astøy, ellers spyrte jeg på tissen din, vet du, den gamle OG ute på prøve. Det anbefaler jeg folk å hente deg og gå inn på YouTube og søke opp OG ute på prøve. Ja.
2: Stemmer
1: det. Gammelt humortips.
0: Ja. Ja. For det at det var kanskje ikke helt, vet ikke om det kunne vært sendt i dag?
3: Jeg tror ikke det.
1: Jeg litt usikker, men, ja. Men den sketsjen med Lasse Kolstad og
0: ja, den hadde nok.
1: Den synes jeg, den er veldig bra.
0: Den hadde gått.
1: Hva er de heter for noe? Lasse Kolstad og
0: Toralf Mørstad.
1: Toralf Mørstad, den er episk.
0: Der tisser ja. Jeg på. Nei.
1: Ja, da onanerer jeg på undulaten din.
0: Ja, sånn er det. Det er spesielt.
1: Ja, det har gjort seg. Godt stykke. Ja,
0: vi skulle tilbake til den tabuspalten da, som jeg tenkte at vi skal ha som fast innslag fremover, hvis de vil være med på det. Men så pratet vi jo på samer i sted, i den der spontanlimerikken, og da kom jeg på at det ene neste ordet her er lapp.
1: Ja.
0: Og før så var det jo mye like samevitser om skvettlapp og jukselapp og sånn.
3: Ja, 50-lapp.
0: 50-lapp.
1: Men heter det ikke Lappland?
2: Nei, gjør vel ikke det da?
0: Det vel heller ikke lov å si lenger da, sikkert.
3: Men den multilikøren, heter ikke den noe sånn lapp?
0: Lappi. Ja, noe sånn.
3: Heter den sikkert
1: noe sånn? Så da heter den bare, da blir det bare
3: minoritetslikør?
2: Ja.
1: Det var godt med en bok som
2: inkulta.
0: Faktisk så var det i mange hundre år den vanligste betegnelsen på samer i Norge, Sverige og Finland. De har røtter tilbake til nordrønt i ordet der, lapp. Men nå er det ikke lov lenger.
2: Heter bare etteppe.
0: Ja. Teppe nå, kanskje.
2: Etteppe.
3: Lapp etteppe.
2: Ja. Etteppe.
0: Men hvorfor brukes det ikke lenger, da?
1: Skriv det ned på handle.
0: Sammen.
1: Handle sammen.
3: Handle minoritets papiret.
0: Ja, det har historisk kobling til fornorskningspolitikken og undertrykkelse og rasisme overfor urfolket. Og i dag bruker de kun same og samer, som samenes eget navn på seg selv.
1: Same. Så ja. Same sier...
0: De sier same.
1: De sier same selv. Ja.
0: Jeg er same.
1: Ja.
3: Ja, for det stod jo mye sånn samershopp og sånn, og jeg var med, jeg kjøpte ikke med noen samer da.
0: Var det innom Bjerkvik?
3: Vi kjørte gjennom Bjerkvik.
0: Kjørte gjennom bare.
3: Ja, det var så dårlig vær at vi bare kjørte gjennom.
0: Hadde plutselig dukket opp en stor...
3: Samershopp, ja.
1: Samershopp?
3: Kjøpe deg en same
0: etter at det kom en ny bru der, vet du,
1: brukt same
0: så la de ned den taxibua i Bjerkvik, og da ble det sameshop.
2: Same but different,
3: ja. Ja.
0: Er det sånn at de vil ha ett ord til?
2: Ja, tror jeg.
1: Jeg tenkte bare jeg skulle ta den der jeg kan bare en sånn same så er sokke du med. Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Jeg sier noe mye oppi det.
1: Ja, du gjør ikke det. Gjør du meg?
2: Mest.
1: Ja.
2: Okay. Vi skulle dit.
0: Vil jeg ha, for eksempel...
3: Dit skulle vi.
0: Det er to ord som ble sagt mye før som ikke er greit å si lenger. Det er åndsvak og evneveik.
2: Ja.
1: Nei, det er ganske snilt.
0: Ja, men det er... Altså, hvis noen sier at du må ikke bry deg om en kenter ikke han er litt evneveik...
1: Jo, jeg synes ikke, er det altså slemt å si det? Jeg kan skjønne mongo, for eksempel,
2: ja,
1: at folk reagerer på det.
0: Men det var offisielle medisinske og juridiske fagtermer i Norge til langt ut på 1900-tallet, står det.
2: Langt ut på 90-tallet?
1: Ja, for du kunne bli...
0: Åndsvak i omsorgen.
1: Ja.
2: Står, er ikke det som står i sånne gamle sånne, holdt på å si, kjørkebøker og sånn, du driver med sånn slektsgransning, så sto det han var dum eller et eller annet, åndsvak og evneveik og ja.
0: Hvordan skulle beskrive personer med utviklingshemming da?
2: Ja.
0: Men nå brukes det litt lenger for det at det har fått litt negativ og nedsettende klang i dagligtalen og oppfattes som devaluerende overfor et menneskelig verdi da. Og i dag skal du bruke nøytrale og presise begreper som utviklingshemming og kognitiv funksjonsnedsettelse. Det mye vanskeligere å si da.
3: Ja. Men det nesten som når det, man skulle ikke si at noen var tjukk lenger, man skulle si at de var enorme. Det ville heller at noen sier at Kristin litt tjukk, i stedet for Kristin enorm. Det, men i Sverige...
0: Jeg gjorde jo ting bare verre,
1: synes jeg. Det ville ikke vært mer enorm i ferien. Ja.
3: Men i Sverige har de et kult...
0: Enormere.
3: Enormere. Men i Sverige har de et kult uttrykk på tilbakestående. Efterbliven.
0: Efterbliven,
3: ja. Han är lite efterbliven. Ja. Jag syns det är lite sån ja, lite sån sött där sån. Ja, han stod och somlade lite med egna ting, han så de andra gick fram liksom.
0: Manglar någon koppar i skapet.
1: Ja, det har varit lite efterbliven du.
3: Ja. Som Halvor sa, alla hästar var inte hemma i stallen.
1: Nej. Isen gick det helt på topps.
2: En av livets aller enkle apostler, var det ikke?
3: Jo, aller enkleste apostler. Ja.
1: Men jeg synes... Jeg vet ikke. Jeg bare synes sitt evnevek er sånn...
0: Jeg ble ofte kalt etter læreren på skolen. Jeg tror ikke at det var vondt, ment.
2: Det var bare fakta.
1: Det var bare ærlig.
3: Ja, men jeg synes det en forskjell også på de som har en, hva skal jeg si, medisinsk... utviklingshemming och de som bara är teite. Ja. Rätt och slett.
0: De kan vi gå till någon sak.
2: Ja.
3: Såna kommentarfält
1: teit. Jag ska inte ta sig
3: det. Det är skillnad på det och de som är har en ett enten syndrom eller en diagnos som tillsäger att det är svårt för dem att tillägna sig kunskap.
1: Ja.
3: Och så har du de som inte gitter.
0: Skriver under detta kommentarfält är inte för evneveike. Kan du skrive hvis noen skriver noe dumt?
3: Ja, men det en forskjell på det. De som ikke har sjans og mulighet til å kunne tilhøre ja. Seg ting, og ja. De som bare, rett og slett bare er...
2: Ja. Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg oppe. Jeg oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet...
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner

0: støv på hjernen.
1: Men da må jeg si en ting som jeg oppdaget i dag. Når jeg satt og hadde musikkprogram og skulle lage spilleliste, så kommer det en sang av en svenske som heter Jakob, med U-B, Jakob. Jeg vet du inte min, og jeg synes den sangen veldig fin. Så tenkte jeg, den skal jeg ha, så tenkte jeg å prate litt imellom låten nå, så jeg må, kanskje jeg skal gå inn og finne litt om han da. Og så går jeg inn og så ser jeg at ja, han ble avslørt nå i våres at han bare AI, og jeg bare fuck it, fuck.
2: Så det var en AI-låt du spilte? Ja.
1: Nei, jeg spilte den ikke, jeg tok den ut av lista, så pratet jeg litt med Alex om det, at kanskje vi skal la være å spille den når den har blitt avslørt som en AI. Han finnes ikke, det et dansk prosjekt.
3: Det veldig trist, for at hvis jeg går inn på YouTube nå og søker på for eksempel Gammelus, så får jeg nesten opp AI først.
4: Ja. Ja, og der, den trumfer jeg mot
2: AI tar over verden.
1: Ja, men da skal det stå markert. Og det står ikke på, når du går inn på Spotify, så står det ikke noe der på han. Men du får ikke opp hvor mange ganger den avspilt. Men
2: det kan hende at det vil komme det, nå da, når den avslørt.
1: Ja, ja, men det andre.
3: Jeg skulle ønske at da får det være en egen greie da. Jeg som har Spotify-abonnement, jeg vil helst ikke høre det, så da kan det være en sånn egen, at jeg kan, i hvert fall kan få lov til å velge det bort da.
4: Ja,
3: kan,
4: ja, du må ha en sånn checkbox.
3: Ja, ja.
2: Som vil huke av for å ikke høre AI-musikk.
3: Men det som enda verre jo at jeg, plutselig så kommer det jo på porno nå.
4: Ja. Nei.
3: At jeg dratt, liksom, har dratt av en skikkelig karamell etter en sånn flott dame, så er det faen. Og så bestemmer jeg meg for å søke opp litt da, hvem denne dama liksom, og så får jeg opp noen facts, og så er det AI.
2: AI-dame.
3: AI-dame, ja.
1: Aina.
4: Aina, ja.
2: Ja, der, ja,
1: jeg kjenner at det vedrører ikke mitt liv nå voldsomt. Men det fører jo til debatter. Nå er jeg tilbake igjen til AI-musikk da.
2: Ja.
1: At ja, når vi har fleipet med det her og laget og sagt tydelig fra at dette AI-sang,
2: ja.
1: Arnt Ivars, men når du bare får en liste og så med topp 50 liksom, ja, så legger du inn dem.
2: Du later som om det en ordentlig artist.
1: Mm.
2: Ja. Men hvordan skulle det gå for seg hvis den skulle ut på turné?
1: Ja, det var det de hadde funnet ut av, noe svenske...
2: Han hadde aldri konserter.
1: Nei, ja, det var ikke noe live-opptak, og ikke noe opptak av noe sted, og da fant de ut at det var et dansk prosjekt, hele greia.
2: Ja.
1: Så
4: brukte de en svenske?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, svensker lett lurt, vet du. Så det gikk lenge.
3: Man hører ikke på dialekten, liksom.
4: Nei.
1: Man har kastet ut da, den svenske toppen.
3: Jeg elsker deg.
2: Jeg tror AI fikser dialekter på svensk språk.
4: No.
2: Men
3: du har taste det da. Taste det hvis vi bare, i stedet for at vi må sitte her andre hver tirsdag, så bare ChatGPT-lag tø på hjernen med...
2: Det verste er at det hadde de gjort.
4: Hvis vi hadde fora ChatGPT med 10 episoder,
2: ja,
4: det er sikker på at du skulle fått ut en halvtime med noen kål, altså.
2: Ja.
3: Det burde vi nesten å teste.
1: Ja.
2: Prøver.
1: Om ikke en hel episode, så 20 minutter.
2: Kan du ta på det, du som er litt sånn...
4: Jeg kan se på det, jeg vet ikke hvordan du skal få til, men...
2: Du som er litt datakyndig ung.
1: Som er sånn ung.
4: Ung.
3: Ja, jeg synes det viktig at ungdomsrepresentanten tar litt dette greien
4: der. Ung Hadland, der har du meg.
2: Ja, det er det.
1: Ung tøv på hjernen.
2: Er det støv på hjernen?
4: Ja.
2: Nei.
4: Det er caps på hjernen, det er så varmt.
3: Hadde du vært med i ytremisjon, så hadde du vært i lekegruppa.
4: Ja.
2: Men vi må jo snart runde av dette programmet.
4: Hæ?
2: Eller,
3: har vi klart å dra det ut så lenge?
2: Heter det program?
1: Episode.
2: Episode.
3: Ja. Episode.
2: Vi har holdt på en stund nå, Kent-Erik.
3: Har vi klart å dra det ut så jævlig?
2: Jeg går noen harde artig, vet du. Vi prater om konspirasjoner og like.
3: Ja.
2: Og tabuer og...
3: Ja.
2: Er det noe mer du vil ha lagt til før vi runder av?
3: Nei, ikke noe annet at jeg... Ja, jeg skal spille på Blues i Hell og på Svalbard. Og så er jeg jo ikke ferdig med å male huset.
2: Nei.
3: Det er jo lenge siden jeg har tid opp nå. Hvis det er noen som skulle lure. Jeg får mye spørsmål der rundt.
2: Da kjemper du lenger.
3: Ja, og Cecilie Martin del i ferie.
4: Ja. Svartmar du?
3: Svartmar. Nei, så var det ikke helt ferdig, så jeg var litt... Jeg synes jeg var litt... Jeg sa fra om det. Jeg synes jeg kunne ha vært ferdig, men... men det greit.
1: Ja. Men det lov å hente inn utenlandske malere?
3: Nei, jeg ikke.
2: Ja, men det fra Ålesund.
1: Ja, fra Ålesund.
3: Ja, jeg har halvt filippinsk maler som var opp meg.
2: Ja. Ja. Temu, bestilt på Temu.
3: Ja.
4: Så, har jeg vondt for å gå? I og med at det var halvt?
3: Så jeg tenkte at neste gang skal vi prøve en halvt Ålesund, ikke sant?
1: Ja.
3: Så se om det... Det
2: med hjelp, ja.
3: Ja, hjelp litt mer. Ja.
2: Du, apropos kunstig intelligens og musikk, altså... Så har jo vi Arnt Ivar, så vi har jo aldri lagt skjul på at det AI.
1: Nei,
3: vi har ikke det.
2: Men vi pratet forrige gang, eller for to program siden nå da, om den titelen om sjømann og sjaman på tur med kongepar. Så da måtte jeg lage en sang om det. Så den tenkte jeg vi kunne runde av med i dag da.
1: Ja.
2: Er det innenfor?
1: Det høres sånn ut.
2: Hva er det du sier?
1: Jeg sier vel hjemme, ja.

at Rolf Preistad, Groovin med Trinidad Skills fra 68. Vi husker Vil du ha en venn med Grunntan, og det var 68.

Det var sukker, men det var kist. Det var tidligere, 66. Husker du 73? Jeg skulle hardt med Svend og Lotta Jønlund.

Det var Melodikrysset med Gone Away. Vi skal høre på Mona Westman, 68, og Bjørn Manu.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.